disa kwa ya kwa da no bonyuma ko be dija o ya kwa da bani ati as ye hwen sanu dj bon senke e ya dia kema me ho ba enyumbo mu anopen kwa ma me ho ba